napio kisumu nene morno kalo makero chifu zipa imosu na chelbele.